Makabo bright kisoto ya mayanka kasafufro kabi biyo wanoka wa woka kasafufro dan mayanka bi kabi kabi kabi ikato roba si ya toroba edana mazi ya da ya basowa ayi ayi ayi ayi choto roba I'm crazy ila baba ishaba dana tia dana miasio dana tia dana tia

Anya mi shrawo. Mi tumi mu bonti. Ah. Sofu SK. Oti. Eh, di anya mi na mo so aye ndo so ka na fo sofu. Mi tumi maudi o. Sodi sodi mu sodi sodi mu anya mi na mo so pa bo mo bo mesisiri amafo. Eh, we are dio na mi shrawo papa. Di je fo kase kase wo mai mu. Ye tumi mu bonti. Ya papa, se pa kain, ya mi shrawo.